Og senda nu sendingina Fyrste Løkmaver og i heimastorunnen. Hette trije og seinaste pastor og i senterøyne om politikeren Andra Samuelsen som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne og Rune Esterløy setter sammen.

Og i øronparste av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900. Og så gjør han flottet til Fuglafjærer i 1900 og Tudje til Andras gjør det sysselig med her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har de eisene at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andras Samuelsen av første sinne var valder i løgtinget for flokken hette Are. 1906 var eisene i Are ta Oliver Effersø koppeie Johannes Pedersson av Falkatingsvalden. Edvolden til sier hans ravær at sambandsinne folk ville havna tilbånen som Johannes var kommet hjem vi ur Danmark, og at det var vært et folkekrev, at ban var sett for at skåntja rostrekka i førjon. Oliver Effersø gjør det etter hetta største medveren til sambandsflotjen og folketinget, men ta han i 1913 boet ifra at han stedlet ikke oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andras Samuelsen om at stedle opp. Han var eneste vellevne til folketingsvalet i 1913 og var valter. Og i 1915 fattel han av Falkatingsvelen til Edvard Mortensen, sættene Mitens, stedlet jo opp i modionen, men i 1916 valgte sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hette vær støvann tatt jeg så nevnte adressemålet tog seg opp under fyrre heimsbardia, og første formøveren i sambandsflotjen, Frøyriker Petersen, døye bare 4-3 år gammel. Formøver i flotjen etter hetta, gjørdest Oliver Effersø.

0: Vi meirlota at hinge setter sjálvstøðisflokkurins her í 1918 fyrir at fáa gjørt førest til undervisningarmál í skúlanum og leggur uppskot fram at fáa brøtt til útskelda og grænsjei í skúlalóni. Sambandsflokkurin hefur annar uppskot som vera felt, og tar sjálvstøðisflokkurin så heldur upp að sutt og boar danske ráherrastovene frá sinni støvu, sendir sambandsflokkurin henne anna tilmæli. Sambandsflokkurin finnst mittlen anna at sjálvstøðisflokkurin nevner at førest fölkamali ui ögjunun og dangst bæra et fremmant mentanarmal. Sårst hei veri dangst vær skikvatelviks ui skjulanun og einans gjördist særstøg lærergrein heldur flokkurin. Anja Andreasen skriver i bók sambandsflokkin frá 2006 at sambandsmenn hilde at skulde føringar varvæta tannpartin av mentanararvenon som hei støye og danskare mentanaravirskan, vær neiot at der fingi hotlan kunnlega til dangst. Andras Samuelsen kalla i uppskottet tja sjålstorismånon eit rabaldernummer. Han malte til at ongen auger vær tijin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, Tøy skúlamáli vær tutningar mikið mál og løgtingsmenn måtti ikki gera nega som þar fór að engra. Andras segi sig ikki skilja hver trúbulagin við þar í útskjöld af græn tjei vær. Hon vær neyju skulde bötn kunna læra dangst til fullnar og grænin vær så rumli som krefjast kunde. At lærarar við verandi lov ikki kunde tosa förest við bötnene vær fjæs heltan. Fingerbøtten ikke kunne lege til dangst i fölkaskolen, var åsannlykt at det nærgrant i fingerda, helt andras.
1: Så til hun har sambandspolitikker, det har haft noe helt særlig. Det er ikke bare noe utvortes til hun å være sambandsmål. Men han har haft det av hjertan. Og i ætlund, det som han har sagt, og skriva og av allan fundan rundt om. Det har vært hjertemål til honom at få det fram.

0: Sjálvstøðismenn seta sér við meiriluta á tingi eisini fyrir að fáa annar viðskifti brátt en þeir málslige. Í september 1919 samtykkir løgtingi að heita á lögmálaræði að fáa brátt grunnlóna soleiðis að løgtingi kan fáa lóka á vald í særljón fyrirskum viðskiftum. Í februar 1920 leggur Jóhannes Pettersson uppskot fyrir rúgisdægin að brauta grunnlóna soleiðis að løgtingi fær lóðgefandi heimildir í fyrirskum viðskiftum. Uppskotet kemur ongandi til vidgerar. Sjálfstyrisflokkurinn strangir hessa tóina og haldandi á að fúa gjörst fyrirst til undervísingarmál, men hóast á hætanin fyrir til Danmarkar, bæði trútjar og fyrir fyrir hendur öntsju í málnum. Í 1921 fúa fyrir sérstega vítjan tói á fyrsta sinni vítja einu dansk kongstjón í fyrirjón. Öll flögg eru vundin í húnarhott tá Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning vítja. Þeir bæði genga mittl anna nýjan á kongaminni som í 1802 verð ræst til minnis fyrstu kongsvítjanna í 1804. Í sambandi við kongsvítjanna í 1921 verð Andras Samuelsen riddari á Dannebrog og það verður ekki einasta hægirstekni hann fær frá kongi. Sætne færanæsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frá honum. Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning leggja á fyrja fyrirne grundarsteinin til dronning Alexandrini hospital, men áren hospitalet stendur liðut í 1924 skal kikna enn eitt strúsmál mellum fyrirskar sjálfstyrismenn og danskar myndleikar. Hetta málet verður nefnt Noregsmálet.
1: Norrismal i 1923 snivs ju om att en norsk professor i 1923 har sagt att man åtti av kraft under folkhälkvöv i färgen och omkvart färger skulle dra parster av Norge eller Danmark. Där Norge blev kjolstövet i 1925 så före kjolskapar blev kräfter i Norge att få av av fyrdis när norsk ögjennom i norra klass av sånt hade minst i 1924.
0: Johannes Pettersson sier i tøysambandet og i norsk omblea at løgtingje må få av være litt låg av vald og legger atræt at danske myndelægare fremja harrendan politikk modvis føringen.
1: Det skal nok suggest i samband vi at kjolsterflokkeren da jeg fikk møyrlåta i Nujan Rajans da høyde det fløyre fyrir samtidig at fyrir skulle være lukastidla vi dangst i skolen at kyrkjemalle skulle være fyrirst og at brøyta imensk viskifte æsne at brøyta da grunnlega skulle brøyta 1920 så vil man æsne hava fyrirska kjolstur stafest her på kramata men de uppskottene blir ødfelta.
0: Oliver Effersø reiser etter Ålasøke Måle utsagnar til Johannes Pettersson i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannes dømt deg at være. Tindje samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannes motvis danskon valde i fyrjon. Falkatindje vidger sættende Måle og ta lovar støtten til Nils Nergård, forsettesmalar og herra, sambandskreften i fyrjon, så innfotla stål. Løgmala Råherre og stjødene fyrverandi ampmævren i fyrjon, Svenning Rutter. Og i januar 1924 så løgtingsvel i fyrjon, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlodan og Oliver Effersø verer tingformæver. Samstundes fer han fra som formæver i sambandsflokkenon, og nødger formæver i flokkenon verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen en av de store politikere, må man si, i førskar politiske søve. Han jo samstånds via Hans Pettersson, så det høyre som størsmenn, om man må si, i førskar politikker, og være avsamter om løgene som førskar skulle de hava. Andras var Sintemara, han var ikke så atterhaldende sambandsmær som somrata var vi såg som de valslige. Han tog seg løs alltid førest i løgtingsene, men han sambandsmenn løs FRC tog seg alltid angst.

Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1933 Andra Samuelsen oppe i Mongolmalen, og et mål som han legger ståren dent av at trykja føringen utgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hette malet fram, og i 1948 ta Andras fyller 45 år. Blei sier at Andras omgant og gavst at røyna at trykja føringen større rattender i Grønlandet, hovast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andras leie ståren dent av at trykja føringa fiskeskipaflåta noen lån, og få utbygd havner og veier i fyrjun.

0: Samuelsen, men tar skala han ikkje, og Andras vinner.
1: Andras Samuelsen er sånn politiker i Danmark, og har samband. Vi tar relevante personerne her, og i Danmark er eisne samfunnsstrøy om Grønland skal være oppe i det, og han sier at flokksvillere og vinstreflokksene er ofte middeltarere som gjerne vil heve. At Grønland ikke skal være så lukket som det har vært, men at det skal åpne seg sin til meg. Og der kunne kjøpt bruke, eller her spørningen om å lov å føre en gang frem med at, og vi så jo noen politiske eisene, så her kunne andre som er minst av en arbeid som til sammen om å bruke føreske fiskevinner til å lade Grønland eisene sin bare opp. Det har vi sånn det haft veldig stor avgående føreske budskap.
0: I juni 1930 får føringar atter fina vidjan. Kongstjonene vidja atter i fyrjon. Medlanna vidja dei i Fuglafyrre, og naturligt at Andras Samuelsen som Falkadingsmøver og Søslemøver teker imot det av brytjene. Av livande myndon fra hese vidjanene, sast han genga så speltjen under hattig av brytjene, medan han bojar etter konje, og da kongstjonene kommende i land, fylger han daimonian i bygdena. Alt andar frisæle og sammeining i Fuglafyrre hendan gå over stegen, men friren værar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Oslands at hatjarhalta at tusenar i religien så han alltingje vær sett av stån. Og i Oslande krever danske forsettesmålar av herren Torvald Stavning at merkje vere tidjenier ta føringar tala av tingvødlån. Attersfære kjemer i haun av Ålasøke. Sonur Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nyer av tinghusnån i sambandet vid tingshetanene og breier merkje ut av vindegjennom. Mykje råk stendst av hese hending og nekvskriving i føreskån og norrlenskån bløvån og male attana. Andras Samuelsen harmast innelige omhendingsna, tog fyri en sannan Danmarkar vin som han rujtjusflagje nær om heilat.
2: Appi hei jo særlig forhold til flagg og særlig Dannebrog.
0: Fyrst i årene i Falkadingsnån fratti Andras om at eit anna flagg var ui ombuna fyrir fyrjar.
2: Da visste han om flagje, det føreska flagje, som det kallet av studentaflagje. Og det hei han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danske flagget det åtte han være brukt i forhold til og han var i møte tog at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre til at han marvei borster av tog arbeid noe som ble gjort for at var vårt samband vi Danmark. Han var ikke halvor og i noen av oss her.
0: Så til sånn han angade vinta mest i hunarhåten?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

Ringar tøyer jo i fargen i 1930, men frambrød i eisene tøy i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Falkadingsvele hetta Are stidla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnån, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjnån, og Johan Danbjørg ur Janoverflotsjnån, og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einon av teimon eldre politikaren noen runde. Oliver Effersø hever i sjukker ena tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 1923 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene Sveipajare i Dannebrog. Tveir som ber han til grevar i Danmark Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gåur føringer og en gåur danske rujgisborgare som sent fyrir at vera glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som høtte stående sjåene bankan vinner flotjen

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verir nú kvett og eftir hetta skulle løgtingsmenn saman við amtmannunum og bretska hersetingarvaldunum stýra í Føroyum. Og í landsnevndene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Zachariasen særliga vel, og Andras hefur eisne tatt samband við amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krúnun skrivar Andras dagbók som Eilef Samuelsen hefur reinskriva. Mellan annars sast í henne at han harmast om at suttja skip og i fuglafyre flagga vi merskjennom 25. april i 1941, eitt år etter at bretar vi kjente merskje som flagg føringa.
1: Ja, det var den første flaggdagen. Ta flagga av alle stedene, og ta flagga av sjålvande vi føreskom flagg. Ta dem til hånd og forferdelig ytla. Han skriver òsne i sunnare dagbog. Her skriver han at hverje skip lå ute av vannet her, hverje skip og flakka vi føreskom flatje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen, og det han sier at Boastøyner og Haraldsen flakka vi føreskom flatje. Og så sier han at Da det finnes bare stortning og lån fra Fiskerøybankene og øyne fra staten til at kjøpe seg kjøpene. Og fra gamle Sankt Petri øyne her var det på samme måte han råkna opp. Og så Sigurd Simonsen her flakka i vogn øyne ved Føreskom flatje. Og det helt han øyne ved løye. Og dette var en grein takk for det store landet fra Fiskerøybanken og den stolen som der øyne hadde finnet fra staten og til det. Så høyt gikk han opp i det her, at det virkelig at det nødde han av hjertet å suttje det her.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbog at dagbleie legger han under ikkje at heva takka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandet vid Danmark. Skulle føringar standa einsamadler, vera odjanar heftar at Ørunlandet, skriver han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mo Føroyar ui Krutj, kvarja fyrir Ongland, fyrir ui Krutj. Føroyar eier heller ikkje at vera sameindar vi Ísland eller Norge, tog saman vi Taimon kan føreske tjåskaper ikkje varvaidast. Han sier at føreske måle vi at gerast ein Íslensk dialekt, tog en maver som Jakob Dahl proster, hever brukt sånne tøy og sånne gode målslige evner til at flyta føringar så lengt fra føreskon som gjørlet, bæra tog flere i halta, at føreskon er sånne avvirska av danskon. Andras skriver eisne at han hever ongar vonur om at Føroyar kunne fåa et etnerukt kjølstyre utan Danmark, tog som han skriver.
2: Et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøerne. Av kærlighet til mine fødeøer Færøerne, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøerne og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver skipen skulle settes i versk, våre første politikere og samte rom, og danske stjøtten sette de fram et oppskudd om heimastyre for følger under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskuddet etla løysing fra Danmark, men mitt og i strunen om hetta stora målet takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kommer som 12-årig gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og til undrar han.
1: Jeg synes at appen var fyrre klatter, og så spurte jeg hver appen skulle nå. Jo, så satt jeg at han skulle fyrre til kirkeboer og fylte Johansbønda til graver. Jeg ble offerre. Jeg spurte på appen, for appen og fylte Johansbønda til graver.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbønda var ringaste motstøvmøveren til appen.
1: Appen sier at Johannes og jeg ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeider vel sammen. Men vi har imenskar oppfattet av to som vi standa fire.

0: Johannes Pedersen hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåttet noen tjadonske støttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående i fyrtjørst og folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalating at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi støttene oppskåttet noen. Han skriver:
1: Vi vilja ikkje fyrir nekran prúis rúma frá Danmark. Vi vilja vera ui rúgja sambandi við Danmark, sólai som okkara forfedrar hefa verida ui hundratals og ar. Vi halda at það fyrir föringar ui ólukke at lausa ojtjanar frá Danmark. Eitt mark má vera fyrir kussu smagi stater kunnu stónast.
0: Men á fölki at kvöna 14. September ein lítil meirlúti fyrir lausing. Lausingin verið kortni av ongun, tog konger sender tingi til hus og vel verið utskriva. Løgtingsvel i attana gjever flokkunun fire sambandnun vid Danmark meirlutan. Sambandsflokkren fer 6 tingmenn, jaunarflokkren 4, sjålstorisflokkren 2 og falkaflokkren 8. Og i desember 1924 verið heimastorisloven så samtikt det kom i gilte 1. April 1928. Av fyrsta sinne skal nu veljast landstyre, og flokkanir som kunne kipa landstyre flokkanir i Meirluta, Sambandsflokkren, Javnaðarflokkren og Sjálvstýrisflokkren.

Hans Hetoft får av teater, men ari etter kommer frurikker nudjende konger og yngre drottning av Vijan. Vijanen skulle stedfesta nudjeskipanna vid heimastøyre, og mong var spent at sudja kongstjunne. Og av opptøkken sast Andra Samuelsen helsa opp at heipeie av målanon i havn, og etter han det Kjartan Mår, borrasformøver i havn, som helsar oppa. Oppe i bynnen heira folk drottningene vid Blåmetisson, og ur havnene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vid Ingrid Drottning vid bønta husene, legger frurikker konger krans av grøvene til Johannes bønta, sast av opptøknen. I december 1908 togjen til Andras Samuelsen som første løkmøver i heimastøren og av, og ettermøver hans herre, verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgångesamrøyningene i 1948. Han fer i samgånge ved Folkeflotjen. Andras Samuelsen gjøvst nå i politikket 24 år gammel. Han kan være nøkter, til søya 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, Folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løkmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre og verer griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil det sagt at han virka i fyrir at stige opp under føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmennom laneverksemme, han virka i fyrir lampeon av arnøyskipan og eisen i oppbygging av hauna og vea kjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hansara fyrir at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn Andrasar fer at vera knutt at taimonbaun heimspartuunun og at føringar fer at minnast han fyrir tea han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimspartuja ver samstarve mille Meirlutan og Tinche og amtmannen Hilbert fyrir myndarlitt, sier Blei, vi Andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir tea han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

Og det var sent trea og seinasta part og i senter røyne, første løkmaver og i heimastorinnon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sentingen i hårdjukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i arke skriver jeg og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere var Unni Arke og Rune Jakobsson, og eisne hørte okker brått ur opptøkken til danske utvarspennen fra 1908.

0: Kringva Ferja, Gava Morgon, Uidia Irhøstaver, 18. juni, og Sveinur Tröndason, Ildreier vid dagsens første tøyndasending, klokkan er tjei.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump og iranske starsprøver Hansara, Masoud Pezeshkian, skriver ut jørskvaldig under rammeavtalene som skal trykja vapnakvult og fri ukrunnen middelen landene bæge. Iranske forsetten skriver under heima i Iran, men amerikanske forsetten skriver under avtalene av Versailles slotten og i Paris, her han av G7-toppfunden sammen ved løgjeren og i hinnen G7-landen. Avtalen i 14 punkten, og hva som ikke allmanna kunngjørt, altså man så hva amerikanske sjønvarpsrasene, CNN og Fox, finner innlitt i avtalene fra amerikanske embattesfolkene. Og avtalen, og som skilst et atlanerskriv, legger opp til at Iran atter slipper et utflytt olje, og det blir gjort ved undantaksløyve fra USA. Hun legger øyne opp til at Kibafersland i Hormuzsunden vil normalisere, skriver Damas Radio og Heimasøysen i morgen. En annen part av avtalen snur seg om rykaja uranet som Iran har haft av gømslo. USA har vi stole fra Israel kraft at uranet skal bortebeinast, men det legger avtalen ikke opp til. Iran ganger vi til at landet ikke skal få oss her eller kjeipa tjattnorske våpen, men testa og øyne i avtalen fra 2015, skriver Damas Radio. Kvært rykaja uranen vi bygger, sier avtalen at det er verandre i Iran, men det er tint og under etterlite av alt kjøa tjattnorske stånden. Hormuzsundet har vært større knutepunktet som gjør ikke bryr jeg, det skal lett oppbatter, og Iran vil kjipa så fyrig at Fersland vil trykja utan kostna neste tve måneder innar. Hva hender at han ikke greit, men samtidig som Mohammed Bagher Ghalibaf, form av iranske kjøvertingen han sier ved BBC, vil ikke ferdig at til støvende og er en krutje. Søgneste parten av avtalene snur seg om endebygging av Iran og attacker av alle handelsforinger mot landene. Hvordan det gjort ikke greit enn, men det tidligst greit at avtalen inneholder en endebygging av avtalen oppå 300 milliarder dollarer, det vil slige sikkert 2000 milliarder kroner i åkere penningkjem. Og i det søgneste dævret gjør vi mersinger til atle og brøydingene i sørstøk og bygget samtidig tiktene for Trønna, Norrannfri Kringvarpe og Norrlandhuset. Oppskottet fevner om uboer bygging i Trimundhatten og atlan av bygget 4-4 uboer. Bøylingren skal øyta tettene tøen. Sambart galdende bygget samtidig løy vi å stikke ut til 18 sethus. Bøyre i samtidig til brøydingene 13. april og høyringer frøsten i det 18. juni. Tørvs- og funksjonslysingen om skolen av Trønne som var området i samband med futsjærlovararbeid ikke gjørt, og spurningen om hun bedre gjørt. Kanskje vidanen som landsverk langt hever om skolen av Trønne nå godt grunderlig for at arbeidet vågjer via dagføre karmannar til skolen. Det sier bare å lærkjene landstørsmøver og svære til Egona Samuelsen, løktingskvinnen. Og i desember i fjor, da Fudjarloven for 2026 var Richard, var sagt at skolastjøren, landsverk og en åttanhuses rådgjøve gjør en tørvs- og funksjonsløsning om bygningen til skolen og trønne her på en omsfrøylige og fysiske karmaner ved lyster. Men ønsken på en løs tørvs- og funksjonsløsning gjørt, sier landstørsmøveren. Han sier at landsverk omhokser at det festet en egen opphatt neste år av hjertene til å vil ikke halte bygninger til at dagføre ljøv i skiftene i skolen og trønne. Og år det 2,4 millioner kroner til det arbeidet. Det røkket til en trygging av færmetrene som skulle dagførest stender i sværen til landstørsmannen. Førjer utflytta framvis møyre enn førjer innflytta. Fra mai i fjør til april i år var utflytt for slækker 14 milliarder kroner. Det 1,6 milliarder kroner møyre enn fra mai 2024 til april 2025. Og i samme togjerskøye var innflytt for 11,4 milliarder kroner. Vaksteren 1,2 milliarder kroner samme mett. Det er samme etter 2024 til 2025. Og så det vevervannar, låt til frukslåt sånnan, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skudja vid sølvglotten og okkurst elle. Fyra parten i morgen låt til frukslåt sånnan, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir samtri og som forallig regn og hiten fra litje mellom 8 og 13 sti.
2: Vi sender morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinur Heinesen leser. Sånn gjør vi salmer nummer 400 og nødja, så tek ta munner henter. Ta salmer nummer 400 og nødja.

Lät hon åkon all be. Vänd här till åkar herre och lär åkon att känna att to ferast åkon vill i. Gev åkon med och dirve till affär omtegerande stegen vid ödlund hem avbjöngon, sorg eller läge, framstigen eller atterstigen som bojar efter åkon. Herre ger åkon till vischen tål und vilja tøynun. Amen. Så tek ta munar hentur og løy to me, så fer at himne stentur mun atlan ve. Eg kan nøy genga øyna, nøy anki sti, her to mer løy vil bøyna, eg fylgje vi. Skald okkara Julie Hausmann, ved born i heim og i Baltikum og i 1825, er hun levd det meste av løyvesøgnen og gjennom tørstelende omkurve. Halsan var ikke den beste, og det merker helst øsne bønner og tilbegynner tøvnene i salmenen, som sikst er grunntavr av årene ur Matteus kapittel 8, øren til Nøytjan, her en jødisk skriftlærte skriver Jesus, «Mestere, jeg vil fylte deg hver til så først.» Henne har lyst til å være en som menker avgifte kvinner ta, og jeg ikke bare mikvante, måtte bo i det øse. Hun nøttes at løyta helt og fullt, altså inn i nærmest til løsens oppgjalt, ta helsen bilen. Her har man menkene har vært en borsker biter til kvinnen, men Karsten er ikke som bender av at Julia Hausmann kjørtes borsk. Ta hun erste salmen i 1822, var papen som hun er ansa just deier, og hun stod etter rettelig ansamhet. Men i ansamhet har hun en tryggvann og hotland vin, og tog venter hun seg en så hun gjøtes i skriftlærte og sier, «Så tek ta mine henter og løy to med, så fer at himne stenter min atlan ved.» Og så når vi kom og støve, sier hun nøysene, «Jeg kan nøy genga øyna, nøy ønske sti, hver tumer løyvelt bøyna, jeg fylgje vi.» Hon hei dirve til at fylgja sønne badnatrygg. Hon tørti at leggja lagnu og framtøy søyna og i hendur gods. Som frelsaren hefur lært okkun, så bia vid, «Fægir var, til som erst av himnen. Heilagt ver navntøyt, kome rujtjetøyt. Veru vilje tøyn, som i himne så a gjør.» Gjev okkon i det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vid æsne fyrirgjev og taimon og imoti okkon synda. Og lai okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra til idla. Tøy at tøyt er rujtje, valde og høyren om atlar ever.

0: Kom og mamma, det er veldig. Rantjen er der for du med. For du med og deutsche. Så flente der og køyte.
1: Nei, ikke er det godt. Klokken er 7:30.
2: Friar avtalan mellan USA och Iran som partner underskriver i görskvallet lägger som skilst upp till att Iran vid undantagslöver från USA att de släpper att utflytta olja. Och högast innehållet inte är en del av åtta är ett av punkten i avtalen att USA ska täcka av alla handelsföringar mot Iran. Det skriver Damas Radio i morgon. Tryktare i Kjöste har lyst handelsföringar mot Iran och det skulle täckas av. Men heromframt skulle eisen ta særlige forringene som USA hever lyst tekast bostor. Nær og hvordan det skal gjøres, ikke greit i løttene. Heromframt binder USA seg som skilst samarbeid avtalene til Latina, pening som USA hever frist og avmarska. Eisen i hette og greit hvordan det skal avgreies, skriver Damas Radio. Tannparten skal avgreies og utrustige samregningene som nå skulle settes i gang. Samræðingarna byrja ikkje fyrir stongselen, bostur og hormonsundi leti uppatur. Det skal henta arren tredje der kinkner, og etter det skulle Iran og Oman saman vi hinnom flekvalanden og gjerne en avtale om hvordan hormonsundi skal omsidast fram etter. Hetta skal gjerast i samsvær vi alt kjava lov, og vi tror vi ivervalgsratten kja enstegg og landen kring sundi. Enda byggingar avtalan i avtalan mestjer at USA og London kring Flekvan gjerra ena endalige synamidlene avtalo som inniheldur om hatta tega legomator. Enda byggingar avtalan i avtalan mestjer at USA og London kring Flekvan gjerra ena endalige synamidlene avtalo som inniheldur 300 milliarder dollarar til enda bygging av Iran. Det sverar til slakkar 2000 milliarder kroner i okra peninje. BBC skriver i morgon at USA ikke har skilt til å være vi i avtalene for kjærlige. Og i det seneste dager gjør vi meskinger til atle av brøytingsene og ser stykke bytjesamtektene for Trønda, Norrland, for Kringvarpet og Norrland huset. Oppskottet fevner om uiboerbytjeng og i Trimannhatten og Atlan er at bytje fyr og fors uiboer. Bøylingren skal øyde tettene tøvn. Sambart galdande bygge samtykt løyvi a stikki ut til 18 set hus. Bøyrei samtykti brøydingsin at han 13. april og høringarfrestin i det 18. juni. Tarvs- og funksjonslysingin om skolan av Trønne som var omrødd i samband vi fudjarlovararbeid ikkje gjørd, og spurningin om hon veri gjørd. Kanske är vidanen som landsverk långt och hever om skolan att trönden nå gott grundarliga för att arbeta och gör vi att tack för karmanar till skolan. Det säger bara läkande landstörsmäver i Sverige till Eikon och Samuelsen, lagtingskvinnan. I december i fjol tar jag Fudjarloven för 2026 var vi gjort var sagt att skolastjören, landsverk och en utanhusrådgivare gör då en törvs og funksjonsløsning om bygningen til skolan av Trønne her bein om frøylige og fysiske karmaner ved luster. Men ungen beinløys tørvs og funksjonsløsning gjørt, sier landstørsmævren. Han sier at landsverk omhokser at reafesta en eik og opphatt neste år av jottanene til å velge halte bygninger til å dagføre ljøv i skiftene i skolan av Trønne. I år er det 2,4 millioner kroner setter jeg til det arbeidet. Det røkket til en trying av fermetronen som skulle dagføres, stender i sværen til landstøresmannen. Førjer utflyttet framvis Møyra enn førjer innflyttet. Fra mai i fjør til april i år var utflytt for slekker 14 milliarder kroner. Det 1,6 milliarder kroner Møyra enn fra mai 2024 til april 2025. Og i samme togjerskøye var innflytt for i går 11,4 milliarder kroner. Vaksteren 1,2 milliarder kroner som etter vi 2024 til 2025. Og vi denne vinn utlandestoppa, USA hever brøtt støv og vi kjente krynen i Ukraina. Det held det franske forsetten Emmanuel Macron i Ødlomførum. Sambart Macron vil kjenne at G7-landene nå er Russland ikke vil hava fri og at trusti av Russland skal økjast. Vi tar på bunt i åkken til at her er refsetiltøytsjene mot Russlandet og er styrke om hernaverlig og orskene til Ukraina til at det kommer til luftvåpnet og møvelagene er fremme lengtberende all opp. Da Donald Trump var spurt om refsetiltøytsjene mot Russlandet, sverre er han vidt hitja etter. Han ville kortene ikke si om Russland hever større arbeid av grunnen. Det vi mest ikke er enig å få en enda av grunnen, sier Trump med den andre. Gikk jeg i toppfunden i Fraklandet enda i utgjørskvalget. Og så det vevervannet. Låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter om sekundet. Det blir skuttet, vi selvglåten og omkron alle. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter om sekundet. Det blir samtidig og som fralig regn, og hiten fra litt kjømmet til 8 og 13 stig.

0: Jeg vekker er bedre umorgon enn det vi er omkring det i hæsar vikene. Og det var også noen flere biler av suttet av en og i kortet til Havnar og i morgon. God morgon, sommermorgon og god morgon, Inge.
1: God morgon, Gunnar. Ja, det så fratt av sol, eller solglotten, at jeg måtte dreie fyrir her for at suttet kan stendere skuttene og sortere kjælkallet.
0: Ja, spennende å vite hva du behøver stå an for å borre vi kommer til søndag.
1: Ja, Johan Søkan vil resten helten og i vei om vikeskiftet og vidt færre at rinja til Magnus Paula West bænt etter klokkan 8.
0: Vi ser av forvittneslige høyten noen var Honar Boys, The Jazz of the White Knights ved ukrainsk førisk jazzkonsert i øyfrøtja kvelde. Vi skifter over vi Sergei Iljen og var Jakk Isaksen.
1: Og så det dette at flere kjente tonlagere har føringer det der, og han kjenteste Iva Lest, Paul McCartney. Han fytler 44 i det.
0: Ja, hjertelig til lukke, Sir Paul.

0: Ja, Somebody Who Cares, Paul McCartney, fra platene Talk of War, 1922.
1: Ja, klokkan hon fyrsta minutter ui, slekka fyrsta minutter ui åtta, og inntil to vi jo vere på Pilgrimsferd ui Liverpool.
0: Ja, Pilgrimsferd. Vi var nekker her ur husen hon en tur i Liverpool. Jeg feit at la vere enn nuttjo av sjøen. Og ja, her vet jeg vidt alt med limal gjør, men vi landa heime til Paul McCartney, som vidt to som i morgon, og til her er Fortland Road 2. Det var øyelig særlig, altså til dem som er inne i sovekammer til Paul McCartney, og imen da sier han la her og hukte på en lofte. Og... annars kan jeg gå stående her til at det er mindre av at han og John Lennon som ble under sitt og skriver sanger her inne, og minst her var papper her man sa nyr og en av mynd. Og det var sånn her, hva er han? I saw her standing there, som stendur til papperne, til nokså stått la suttja. Og annars stendur klaverin jo ute i stovene, som ikkje det opprunalige, men som akkurat lukka som det klaverin som papen hei her i stovene. Han blev jo ekvillig, og upplåster av papan som spalte Just Tone Like og anna. Og jeg spalte dette klaverin forresten.
1: Ja, det er det jeg skulle spyrja deg om, det har jeg nemlig lett meg fortalt. Ja, det er nokra skjent tid til vi har vært her, og Beatles, det er sånn gøy om The Night Before.

0: Ja, vi synes det Beatles i Eurovision-versjonen, ikke?
1: Ja, at det var en jazz-versjon av The Beatles.
0: Hvordan var vi i H&M, ikke?
1: Ja, en av stortet takk for Inge. Balkaner, K og G-spalto i H&M-kappingen i Nord-Amerika, ikke?
0: KG.
1: KG, ja. Ongland, som hun ikke var fjepare før, hun leie herst ut ved å vinne 4-2 av Kroatia og gjennom Brandeste. Harry Kane skorret 2 mål, så nå har han eisende meldet seg av banan mittel der Storo, som så ikke utlegger hvert vis i år. Portugal megnet innveien bare 1-1 mot Kongo, og til etnest ikke Ronaldo, som har vært den beste sammen med Messi i landet å komme av skåringslistan. Annars har Messi og Mbappé jo eisende skåret avgåvist 3-2 mål, så omframt 3 om at Gerast Heinzmeister i RHM og gjør eisende våren en duell mittelen der store spillerne. Og av øren Ørsliden, Jorgana vann 1-0 av Panama, og Kolumbia vann 3-1 av Uzbekistan, og Østerrike vann 3-1 av Jordan.
0: Ja, og vi får at låka Hesemegen, Hesemegen klokken 8, Hesemegen 2-1, og jeg vet ikke, Sklash Versender Royal, og enda vi hender å ha tegn nu åren klokken verer 8.
1: Ja, det kunne hette ståttelig å kjøre Paul McCartney, helt ståttelig som kom som en sånn underlig snødgel av en her plate.
0: Her Majesty.

Por Ella, Los Angeles Azules og Belinda ur Mexiko, her ta HM Febur i hessum døvun. Om en løte rinja vi til Suriar freknast om Johansøkna, men først Chuck the Money, Steven Sanchez.

Ja, vi tar med Veri og vi tar gentene i Vajem her i Nekvar. Og det var Robert McBurney og det i samband med Johan Søkan Veri i Vajem i år. Og man har løttet så færre vi til å prate om en rettelig forvittneslig konsert i Veri i Øy i andre kveld. Jeg ser sommer faktisk når jeg har gått her under Jakobsen til Veri i desember, 5. desember, minnes med rett i fjør. På en løs studie film fra Jamorkon. Lett dere få hesser her enn denne bølget som nevnes var. How nice, boys.

0: I'm your gift. I know you were often so alone. Tower Wars, Hounar Boys, so we'll have a moira fra taimon. So we're there partly ui anna kvöld klokkan 21. Dailinja.
1: Ja, ser det godt, og hadde kan vimmelas til teg som så ikke fer av Johan søk, og teg kan fer ui ui og lusta etter hos nir, var just noen.
0: Øyla godt. Tu, sin til samme mann enn Ludvig Jøttefør, og kanskje lydde sin til som i kjankre. Og i 1908, da gav Green Gate ur lødde teg rundt med en fralukka fløven, så la vi teg en sang igjen. Make it last.

0: Løyvi okkara gata og tegjó så satt som du sagt, og a løfsens gata for a vegi terje komin til da trusjens 20. ari i dag. Hjertelig at lukke, Terje Rasmussen.
1: Og vi sier òsne hjertelig at lukke vi Petr vi kjelte som fyller i dag. Etter så en musikere for en gardaver, og for just øynene året så gjerne ta Gjørtes Tjernos G. Johansens Halle, vi må alle fjerde år. Takk for i morgen.

0: klockan är nudge.
1: Negv Meira fækst fyrir tosk som var utflottur mellu mai i fjör til april i år en undanfarna år. Vire vaks gavar 440 miljoner kroner etter 4,6%, skriver Hagstovan, men nøgden var bare 16,5% større. Just ta över vad hände vid laxen om. Här vax vid 0,4%, men nögden var 3,0% större. Laxaprysen lackade negv i fjör. Fiskar var som höllt vax 13,3%, men nögden minkade 6,6%. Men vid det av fjordet och mjölet minkade. En maver ur Syria var tidsen ombord av Norrna tog pass hans herre var falskt. Han bär om frikjöld i Färjön. Som kjälst att lade han till Uslands. Detta var 4 maj. Maveren var världshalsfångslaver. Han var skuldsätter för kjälla falskt. En man och sötne vid kjörde färgerator, mal hans herre. Han var sänder till Danmarkare. Här omsökte hans herre om frikjöld vid kjörd. Maveren kom inte på en lös ur Syria. Han var en atvoj i Skandinavia. Tjej kommuner i Norrögen och Österödne har gjort samstarfsavtal om integration. Sambars lov om integration skulle alla kommuner ha sett en integrationssamskipare i senaste lej 1. juli. 1. maj började Solveig Sjuraberg i starven som integrationssamskipare tjattar med tjej kommunerna som har 22.500 i byggvar. Integrationssamskiparen ska välja, hjälpa och visa om överlagar och tjänster i kommunerna. Sammen vi politiske skipene skal samskiparen trykja at folk trøyvast og Eurovision parter i samfunnet. Tersje kommuner er Klaksvikar kommuner, Ester kommuner, Fullføra kommuner, Konøya kommuner, Kvannasons kommuner, Vierøys kommuner og Fugløyer kommuner. Til sasta oljeprysene er at en friere avtale eller en våpne kvilder avtale er av VM. Fra påvandrer fra lejeren i USA og Iran i Hesendøven har vært større avvarskan av oljeprysen, og så først som avtalen. Mellom landene vei er kommet alt samt nærre, oljeprysen lakket over samsværende. Og nå avtalen vær underskrivet i Gjørskvalde, skriver alt som var miler om en og et fall i oljeprysen. Det jo utlidende til at Hormuzsundet letter oppbatter, og sundet øyelige tøtninger mye i oljehøpet til omløy. En femtinger av alle i hansens olje vil flotter ta veien. Åren krutje bygjeje la oljeprysene svadje i mittelen trus og halvfjers dollar for fjerte. Men åren, når han forbant opp i loft, ta iranske myndelagene gjør det av Stange Hormuzsundet, og av skiftet var prysene opp i 114 dollar for fjerte. Men senaste månaden är oljeprysen kroppens verkliga nyrätter. Och i morgon är prysen för bränt olja kom ner av släckar 8,5 dollar för fäte och krotoljan kan i morgon köpas för släckar 5,5 dollar för fäte. Det har svärat till denna prysläckning upp om 30% den senaste månaden. Det har vært først til amerikanske forsøtene å selge avtalene ved Iran hjemme i USA. Det har skrivet alt over miler etter at avtalene var underskrivet i Gjørskvalde. Særlig er det parten om tjattnorske våpnene som er en avgjøring til USA har satt seg på at Iran ikke skal ha ryka uran i landene i overhøver. Men når avtalene fyrligger er det blevet til at uranene skal tinnast. Men det har vært verende i Iran til 100 etterlite fra alt over tjattnorske stående. Amerikanske forsøtten hever fra Birjan hilde jo på at uranen skal borstår, og spurningen er nå om avleggingene av krøynen, at nå økt inflasjon, høyer bensinpriser og alt kjøver boskapet litt rumpel, er en råkning som samsverer ved utslidde av krøynen. Avtalen brøyder ikke vi til avtalen som Obama gjør det ved Iran omrykket uranen. Og så er det vevvannar, låt til frukslåt, sunnan, trudjar til 8 meter om sekundet. Det blir skudja ved salglåten og omkron i alle. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt, sunnan, trudjar til 8 meter om sekundet. Det blir samtri og som fraler i regn, og hiten fra liggemiddelen 8 og 13 sti.
0: Vi får nå senda fymta og senaste parst i røyene kvinner i country-tonnage. Margit Johansson leder rattes i 2024.
2: Velkommen til dagsens monosending. Henta sendingen den senaste i røyene av fym og i snikvasse om kvinner i country-tonnage. Og i hese sendingene vil jeg grått fra løyvenen og tonnage til amerikanske sangkvinne Carrie Underwood. Carrie Underwood fikk sutt jøkken brå da hun i 2005 vann fjøre sesong av sangkappingene American Idol. Søgjene hun vann, hever hun lært i øyne ørgrunne av tonløyde ur hånden, og hun av listene over kvinner og i øyer med og i mest selvdom fløven. Carrie Underwood var født 12. mars i 1903 i Muskogee og i Oklahoma. Hun vokste opp gjennom bøndagere og i bygdene Shikoda. Papen Steve arbeidde av en papursverste, og mamman Carol var folkeskolelærere. Carrie hadde tver eldre søstrer, og tær øyde Shanna og Stephanie. Fra barnsbøyne av vokste Carrie Underwood en særlig ahua for Sanje. Hun begynte å framføre i lokale kyrkene og lottok i talentkappingen. Omframtettet lærte hun seg tullige å spille klaver og gitar. Som 14 år gammel skrev hun under sottmalen ved Capitol Records, men sottmalen var tidligere etter til i Løsland og i platefellene hun brøttes. Carrie Underwood gikk av Shikoda High School, her hun var virkelig i utrådte og spalte begge kurvabølt og baseballt. Etter min omskolen før hun hadde lese av Northeastern State University i Toledo, Oklahoma, og her tok hun prekk ved fjellmilafrøye ved Sjergrøn og journalistikket. Carrie Underwood gjorde seg kjent i 2005 da hun vann fjøre sesongene av American Idol. Første sangren og hun gav ut var sangren Inside Your Heaven. Seeren trykket i henne og en platesottmala ved 19 Records, Arista Records. Og tanteby-utgaven var en suksess og selgte i over 6 millioner øntøk. Voyagittene Mark David Bright gjørtes tennere framløyere. Han stod nøye med en annen til nødgjøsleie av Nashville-jøvnen til såkalt Nashville Sound. Og hei framløyt tøvnløyk til kjente kontrastjøtner Øytene Rascal Flatts og George Strait. Brett James, Hillary Lindsay og Gordy Samson skriver i sangen Jesus Take the Wheel. Han var utgiven den 18. oktober i 2005 og var første stegleie av debututgavene vi høyte noen Some Hearts. Sangren en andalig countryballada som forteller søvende om en unge kvinne som i holke første jævla det kører til foreldrene til sær ved badnesynene av bergsetsjonen. Hun har nekvat huksa om og veveren haler. Hun misser tæmerhalde av bilen og byr Jesus tega og røyre av bilen. Båskaperen tvibutter og øsne og en uimund av løyven ta i menneske med satertje og heva bruk for hjelp. Sankren var skjer av velfaknaver og enda i øynom første plåse av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Sankren kom øsne av Billboard Hot 100. Han vann øsne fløyre viruslønner, her i midtelen Grammy-viruslønn for beste kvinnelige country-sangframførselene, og fyre besta country-sangen. Nå har jeg vidt Carrie Underwood ved sangen «Jesus Take the Wheel».

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Jesus Take the Wheel. Og en annen sjanger av debututgavene Some Hearts var sjangeren Before He Cheats. Chris Tompkins og Josh Kerr skriver av sangen. Sangeren var utgiven som det treeste av klæget av fløvene og kom ut 15. november i 2005. Sangeren snur seg om kvinnerne og hevner seg en amerikan og hever vi utrykker. Og så i hevnt og lekker hun bilhansere. Hun skøver bilhårene via noen likle, skjer så gjerne navnet og i leversetene, bryter ljøsene via noen baseballkasser og skjer hål i ødeletene. Sankren var velfaknaver og ble nummer 8 av Billboard Hot Country, hitlistanen, og i 5 samfotla viker. Øsene fikk han et 8. plass av Billboard Hot 100. Sankren vann flere virslønner her i midten Grammy-virslønn for beste kvinnelige country-sang-framførselene og for beste country-sangen. Sankren av listanen i Visanger av country-listanen og i hava med og i mest selten øntøkken nærkrantøy. Og Sankren fikk så stått en togjende løyklod for henne av yrkesløy. Sankren en sammenrenning av country- og poptown-løyke. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats.

at tøyr vilja ikkje leta fløyri argenga og suttja at tøyr hava orsla luivitjassar borster. Sankren sammansetter av country og poplig og føron. Sankren var velmøtigen og George Stott Hitt som fikk av fyrsta blås av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nå hører vi Carrie Underwood vid sankjennom Wasted.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Wasted. Fløven Some Hearts var skjera velfakna og gjørtes en av mest selte fløvene til en kvinnelig country-sanger av Nækrantøy og vant Roger Grammy virslønner for utgavene. Just a Dream en sanger at hun neste studiofløvene til Carrie Underwood ved høyt noen Carnival Ride. Hun kom ut i 2006.

Tankeren var given ut som stegklæd den 21. juli i 2008. Gordy Samson, Steve McEwan og Hillary Lindsay skriver i sangen. Sangren sier en syrkjelig søve om unge kvinnerne som misser sin trolovaja og i krynen. Hun i djupere sorg og innskyr at det og hun opplever best en dreimer. Sangren var den satte sangren av rea og vi fikk en første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nå hører vi Just a Dream.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Just a Dream. Sangeren Temporary Home en sanger av tre studiefløvene til Carrie Underwood ved høyden om Play On. Fløven var utgiven i 2019. Carrie Underwood, Luke Laird og Zach Malloy skriver i sangen, og sangeren var utgiven som et stegklæd den 14. desember i 2019. Sangeren forteller søvnar om trutjar imiska personer som i ennån veamåte i løyvenån. Vi tar om en ungan drong og i færen til fosterfamilie, om en åndelig mamme som røyner å få endene å røkka sammen, og vi tar om en eldre mann og ligger til det søgneste av sjukhusnån. Felaks for hese personene at støvan og teir i ui, best i firebils. Hett en tvøybutte båskaper og løser løyve av hjørne som er firebilssted, og setter sjøneikene at trunne om at strøye av hjørne ikke er værende, men at en bedre stæver bøyer i himle. Carrie Underwood fikk uiblåster ur bøkene The Purpose Driven Life tja pastor Rick Warren, som vittjer hodtatje om at løyve av hjørne firebils, og at okkar av verelige bostaver i himlenån. Evne, trygg og vevn tjattnan og båskaperen i sangenån. Vi tar etter nå en sang tja Carrie Underwood, og vi fikk et første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen, og var tilnevnt av en Grammy-virsløn for det beste kvinnelige country-sangframførslene. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen Temporary Home.

hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Temporary Home. Samme som hessens sangren var utgiven, True Love is Tone, ved ishockeystjøtnene Mike Fisher og giftest ved honom, Ari Etter. Sangren Blown Away av fjerde utgave hennara ved samme høyte og var utgiven i 2012. Sankeren sier fra en av unger kvinne som løyda seg sjål og tjattler noen med en melder øden herjer av. Oppi av loftnån ligger papen rosaver av en av sjåfe. Papen vil luster som en eurøyne maver, men mamma vil luster som en ønskjel. Melder øden og imyndar henne er ikke om at stryka til pynefotle minnene fra forstøyne og at byrja av nutjon. Teksten sier mittel anna at her ikke nå mykje av rekne i Oklahoma og jeg kan vaska alle skyndene borster ur høymi hennara. Og her ikke nok av vinter til at teka forstøyna borster. Vi har sånn færlustaren innlitt ui at liv hennara mest av trauma og motstøve. Melder øtnen ombord òsni hennara styrke og mot og krefst for jeg kommer vujere ui livenon. Sankeren skjermansetter av pop og kontriljøføren. Sankeren fikk tver virusløner, og en var leten for det beste country-sangen, og hun var leten for det beste solo-country-framførselen. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Blown Away.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen Blown Away. Two Black Cadillacs en sanger av fjordfløvene til Carrie Underwood ved høyten Blown Away, og vi kom ut i 2012. Han var utgiven som trea stegleie av fløvene, og var utgiven 18. november i 2012. Carrie Underwood, Hillary Lindsay og Josh Keir skriver av sangen. Og i hessen sangen det særlige søvekynstre til Carrie Underwood og setter en særstakende dam av sangen. Sangeren forteller en av dæbra søve om tver kvinner og har vært sammen ved samme manne. Tan øyne er kona hans her og hinner elskarinnan. Og i stegen fire å konfrontere han, gjør at her av at hevna sin av han. Søvegongten løser tilgongtene her i tergjer av i han og møter opp til gjerarfyrene til honom og i tvøymons versjon Cadillacs. Sjønbandaleie var gjørst ved uiblåstre fra skallsøvene, Christine til Stephen King, og viser alle søvegongtene. Sangren fikk et annan plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangren fikk tvøyfalt platin og juli i 2020. Nu hører vi Two Black Cadillacs.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om To Black Cadillacs. Sangeren Church Bells en sanger av femte studiofløvene til Carrie Underwood ved høyden om Storyteller, og var utgiven i 2015. Samme år fikk hun sonen Isaiah. Sangeren var utgiven som stekle i 2016 og gjørtes rettelige vel omtøkter. Sangeren sier fra en av ungere kvinne og øyder Jenny. Hun giftes ved en røykon oljemanne, Tavira satt som Ken og Barbie, men hun varnas kjøtt at han hever rostrekket troplager, og som fra løyer ver han harliger. Sunnkje ver om kyrkjeklokkene som rynkja. Og i fyrstene ombå kyrkjeklokkene dagen tar vi tegenga inn i tjonalæ, men som togjen løyer og tjonalæge ver mest av herskapet, øytrar Jenny mannen, og kyrkjeklokkene fjerde atter at rynkja tar vi han ver i gjerraver. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Church Bells.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen On Cry Pretty. Vi synar I gjerbundne personlighet, gode countryrødt og søvekynstre, heve Carrie Underwood knytt et særligt band ved Lursdaren og I Danmark countrytanløyk. Fyrsta stegleie og I var utgive gjør de henne til de første kvinnene I countrytanløyke, og I gav en sang ut og fikk en fyrsta blås av Billboard Hot 100. Hun heve skjelt iver 45 millioner utgaver kring heimen, debututgaven, Some Hearts telles som en av de mest selte fløvene og en kvinne I country-tøvnløyget hever givet ut. Henne tøvnløyger hever vært sere velfaknaver, og hun hever vunnet en av øregrunnet av virslønnen. 8 Grammy virslønner, en av Billboard Music Award virslønn, 16 American Music Awards og 5 Guinness World Records. Hon hever givet ut en fitnessbok vi høyt noen, Find Your Path, og virkjen og velgjørerarbeidet og høyt noe innan Jora Welfare. Carrie Underwood en virkjen av tilløkapattelen og hever være og framvis nekvom følge til uplåster. I 2020 gav Carrie Underwood sønne første jævlafløvet ut, og hun fikk høyt Christmas Gift. Sankren og vidt nåferd høyre en kjente jævlasanker. Sankren sier fra Jesu batnon I kroppene. Sankren endar vi under bøn om at han skal være nær tjøkføren øynstøkken og løse frien og kærløkken og kom ta Jesus med føtter. Sankren Away in a Manger en klassiske jølasanker. Og I hilden verer at hava amerikanskan opprona. Teksten var først utgiven sånt og I nødkjent gjølt. Tver av de mest vanlige tøvnesettingene etter James R. Murray og William J. Kirkpatrick. Nå hører vi seneste sangen og sendingene, og det sangren Away in a Manger ved Carrie Underwood. Takk for at du lortet. Vester og sendingene var Margit Johansen og tekniker var Rune Esterløy.

0: Hadde var 50 og seneste pastor i røyene, kvinner i country tonleitje, og det var Margit Johansen som leder rattes i 2024.
1: Vi sender morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinner Heinesen leser. Som du vil salmer nummer 400 og nødja, så tek ta munner henter. Ta salmer nummer 400 og nødja.

Lät hon åkna all be. Vänd här till åkare herre och lär åkna att känna att to färast åkon vill i. Gev åkon med och dirve till affär omtegerande stegen vid ödlund hem avbjöngon, sorg eller ett läge, framstigen eller atterstigen som bojar efter åkon. Herre ger åkon till vischen tål och du vilja tynnen. Amen. Så tek ta mine henter og løy to med, så fer at himne stenter min atlan ved. Jeg kan nøy genka øyna, nøy ønske sti, her to mer løy vilt bøyna, jeg fylkje vi. Skald okkara Julie Hausmann, ved borne i heim og i Baltikum og i 1825, er hun livet det meste av løyvesøynen og gjennom tørstelande omkurve. Hälsan var ikke den beste, og det mersker helst øsne bønner og tilbyner tøvnene i solmenen, som sikst er grunnt av årene ur Matteus kapittel 8, ørende nøytjen, her en jødiskur skriftlærter skriver Jesus, «Mestere, jeg vil fylke til hver til så først.» Henne har lyst til å være en som menker avgifte kvinner ta, og i ikke bare mikvante måtte bytte øse, hon nøttest at løyta halt og fullt av søgne nærmest til løvsens oppgjald, ta halsan bilei. Heta man mengan har vært en borskur biter til kvinnen, men korsen ikke som bender av at Julia Hausmann kjørtest borsk. Ta hun erste salmen i 1822, var papen som hon hei ansa just deir, og hon stod etter rettelig ansamhet. Men i ønsemnen hei hun en tryggvann og hotland vin, og tog venter hun seg en så hinn gjøtes i skriftlærte og sier, «Så tek ta mine henter og løy to med, så fer at himne stenter min atlan ved.» Og så når vi kom og støve, sier hun nøysene, «Jeg kan nøy genka øyna, nøy ønske sti, hver to mer løy vilt bøyna, jeg fylkje vi.» Hon hei dirve til at fylkja sønne badnatrygg. Hon tørti at leggja lagnu og framtøy søyna og i hendur gods. Som frelsaren hefur lært okkun, så bia vid, feir var, til som erst av himnen. Heilagt veri navntøyt, kome rujtjetøyt. Veri vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkur syndir okkara, så som vid æsne fyrirgjev og taimun, og imoti okkur synda. Og lai okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tu idla. Tu jeg tutt i rujtje, valde og høyren om allar evur.

0: Vi har sendt morgenlesen som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Og nå får vi da sendt Radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

Góðan dag og hjartalega velkomin til enn eina sending í rauninni Radio Stjernekille Trúi. Ég sitið spennti fastur í en stól hér við popcorn og kóla til nú fyrir að við að ráhúna okkur í einar 55 minútur. Sint ikke nevne at jeg eide Johanne Kallafyrre, og jeg får være her til som etter av sendingene. Radio Stjernekille et radiokonsept her til som lurtar i anten kvar bil vi nyenrådlan rjote albuan ute og skruar harsht fra. Etla sitte pinnastetter i en lenestol vi lurtar, etla som jeg har valgt å gjøre, gjerst okkur halvt trea. Her det nesten bare fantasien som sitter grenser. Ta vid nu færa en tur at vi fyrtøyna og høyra og minnast hva rører seg her. Og i bakgrunden vi i 1935. Herb Albert og hans Tijuana Brass Band spela leie Spanish Flea, et leie som kom av litt som nummer 3 og i 20 viker av enske hitlistene i sønne tøy. Og til skilje vel. Leie godt og humør i topp. En ein affær, hjartaliga velkommen til sendingina Radio Stjernekille.

Vi har hørt Lynn Anderson, amerikansk country-sangerinne og sjønvarpsanlyd, født i 1924 i North Dakota. Det vil si midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsjet, har man ikke nøytes å gjenge ved svimmebuksen oppi Aser, så det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Anderson vokste opp til mamma sin her i Kalifornien. Om man og appen til henne siast annars heva skandinaviska røtter og tenljåa så hemmeligt. Nu vet de ikke hver i Skandinavien de kommer fra, men let okken og i spølene si at de kommer ur fyrjon, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun hei hit langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1904. Sankeren hei vi til, og hei langt vi rønte framan undan, vi nu kjente skjeitrush, men vi Lynn Anderson får han helt opp av fyrsta plås av country hitlistana. Og så kan jeg enda vi ena i helse til mannen og konene som beit nu sitt og lusta, drekka te og eda ost. Næste sankeren vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedigt at jeg tvinner alltid hese på av sannsjene Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokker i forsenen og platt jeg legger plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved munnen våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen har sitt egnet liv. Rinker i botten, skøver av kanten og lukter av øl, papp og midnatt. Og inne i kassan, her la mittlanda platan vid Lynn Anderson alltid vid søgen av platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkandu fore fra kvaren øron. Hesa platene har det saman i kassan, og der har de eisene saman av dansegulvenen.

I dag har Chris Christoffersen vi egna lennon Help Me Make It Through The Night. Alle disse første sannsjoner vi da hørste minna meg an jeg helt bestemt og i forsenom. Tullja sunnemotnar. Lambasteik. Ok, kanskje ikke tullja, men jeg var i ødlen før nakra vaknaver til lambasteik, brunasås, epler og asier. Hver blei av taimon, hver fôr i asiner, jeg sa der omgandig at det kom igjen av luttlar skal vi gjennom luttlan gafli enn fyrir trusjalfjersenon, og i mean jeg fikk meg en asier i forsenon hurra i hese sannsjoner i bakgrunden. Hva nu? Ja? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Ja, ok, bye. Nå, nu ringer en lustar inn og sier at Føyre slett ikke vi i Skandinavien, og at Lynn Andersson tog slett ikke kan være ur skåpen. Det er aldri vel sin rærkeligt, men ja, ja, så vi tar oppklara. Ok, Atle Sonnemorgenen. Hvis vi nu spåler togene atter, spåla tverdiga ratter till frutjade. Så ända vid ångstdärne bänt att han har fyraftan. Ja, vi kunde ens gott spåla fram till alla frutjade av vår lojka. Och i munnen före gjorde jag Arjun, Klarer, Jeremy Klaran, Affär i bojen, om en tjej åtta timmar.

Widerhorst, tøsedrengene, vi sender noen på en lørdag. Tøsedrengene går ut først før 1922, slår vi i jøknene 1924, og stått etter vår der i høttene av halse, og jeg stod fremst. Ein prakkfullt konsert. I åtte platene, jeg var forelsket i banen sanger inten noen, og at noen konsertene slapp jeg snakke vidt deg ut. Og jeg fikk en trommestikkere, den trommestikkeren som ble brukt til konsertene, og til skriver av i ødel navnet til oss her. Og så fratt som man jo en av forskriver av en trommestikkere, særlig at man en støttene. Den trommestikkeren hekk av vetsjennom i kameran hun kommer. Klokken gått midtnatt blir jeg i kraftet å omhugse affær i bojen. Jeg har jo fyrreget med det meste av en heilund deg. Det første årene var til gonke, og settene vi knallest. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det er i mål, men vi var flere kamerater. Alle hadde Yamaha knallest og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og Bytheim og i klubba gæren.

Men Besøyan hei eisen i okkurt ui seg, sjålt om hun ångande slå i djøknum. Og nekv års hettene ble sangeren som pumpaver opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyrir stårnøvn som Bonnie M, Milli Vanilli. Og her det han som fingrene i maskinrummen, tja bøltsjennom, Eruption. Eruption.

Vi da hørt Eruption vi One Way Ticket. En sanger som vi mer mestjer at kjæpa seg en enveis færeseil, beint heim ui bujen og beint inn ui dansen. Men nu stoppa togje, og nu ber jeg til som vidt öll vår av vi ui måte atla tøyinar, vikeskifte. Jeg åtte en sang som et Weekend, men bare av VHS. Jeg et helt band fyllt vid sendingen av Jørgen de Mylius, som fyllt vid gåen tonelage, og her kommer han, hollandske bølgeren Earth and Fire, vid sangen Weekend.

Widerhorst Earth and Fire, vi sender noen Weekend. Earth and Fire var en hollandsk bølger, stånaver av tvøyborn og Chris og Gerard, og vi damen Journey, som var sterska røtten og frontfigurer. Weekend kom ut I november 1994, skriver av Gerard Quests, og han får helt opp av nummer 1 I flere London, middelanda og I Danmark. Holland. Det høyrest om at du tar man snakkar om de store hittene I verden. Hvordan kan et lite land som Holland smuja så nekv internasjonal hits, nekv oftare enn et land som nekv større, til dømes Kazakhstan, som forsferna større, skulle gjort forsferna mer hits. Men det hever ikke vi kvadratkilometer å gjøre. Holland hever I nekv meirlande holva ølt, så gjerne trusjene, Veri ein utflutningsmaskina I tånleidje vi utflutningsfelovan og vinne som arbeid beint etter at tånleikers skal ut om landamørsk. Tank om førje reisen hei det, så hei en lengst gjerne vi færen en tur om han av The Music Export Office, som sikkert I lien nye Kongabrunne. Og nu... Nu halda vi bara fram I samma drive, men nu ska det vara Amerika, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band with That's the Way I Like It. En single från 1995 som eisen är förhållt upp av nummer 1.

Og senda nu sendingina Fyrste Løkmaver og i heimastorunnen. Hette trije og senaste pastor og i senterøyne om politikeren Andra Samuelsen som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkkerne og Rune Esterløy setter sammen.

Og i øronparte av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900, og så gjør han flottet til Fuglafjærer i 1920, tog Andras gjør det sysle med over her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har det eisne at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andra Samuelsen av første sinne var valder i løgtinget for flokken hette Are. 1906 var eisne i Are, ta Oliver Effersø koppeie Johannes Pedersson av Folketingsvalgnen. Etvolden til sier hans er av at sambandsinne folk vil de havna tilbånen som Johannes var kommet hjem vi ur Danmark, og at det var vært et folkekrev, at ban var sett for at skåntja rjostrekka i førjon. Oliver Effersø gjør det stedet hetta, største medveren til sambandsflotjen og folketinget, men ta han i 1913 boet ifra at han stedde ikke oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andra Samuelsen om at stedde opp. Han var eneste vellevne til folketingsvalget i 1913 og var valter. Og i 1915 fattlan av Folketingsvalgnen tog Edvard Mortensen, sætne Mitens, stidla jo opp i modionen, men i 1916 valde sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hetta vær støvan ta til så nevnta adressemålet tog seg opp under fyrre heimsbardia, og første formøveren i sambandsflotjenen, Frøyriker Petersen, døye bæra 34 år gammal. Formøver i flotjenen etter hetta gjørdest Oliver Effersø.

0: Vi meirlota at hinge setter sjálvstyrsflokkurins her i 1918 fyrir at fua gjørst føres til undervisningarmal i skúlanum og legger uppskot fram om at fua brøtt til utkjelda av grein tjei i skúlalóne. Sambandsflokkurin hefur annar uppskot som vera felt, og ta sjálvstyrsflokkurin så heldur upp a sutt og boar danske råherrastovene fra sunne støve, sender sambandsflokkurin henne anna tilmæle. Sambandsflokkurin finnst mittlen anna et at sjálvstyrsflokkurin nevner at førest folkamali ui adjunon og dangst bæra et fremmant mentanarmal. Sårst hei veri om dangst vær skikvatelviks ui skulanon og einans gjørdist særstøg lærergrein heldur flokkurin. Anja Andreasen skriver i bog om sambandsflokkin fra 2006 at sambandsmenn hilde at skulde føringar varvaida tannparten av mentanar arvenon som hei støye og danskare mentanar averskan, vær neiot at er fingi hotlan kunnlega til dangst. Andra Samuelsen kalla i uppskottet tja sjålstorismonnon eit rabaldernummer. Han malte til at ongen auger vær tijin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, tog skulamale vær tutningar mykje mal, og løktingsmenn måtte ikkje gjera nega som derfor jeg denkra. Andras sier seg ikkje skilja hver trobeleggen vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulde bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymlig som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vi bøtene vær fjæs heltan. Finge bøten ikkje kun leika til dangst i folkaskolanon vær osannlykt at ei nægrande i finge da. Helt andras.
1: Så til honom hever sambandspolitikker, det hever haft noe helt særligt. Det ikke bare noe utvårstes til honom av våre sambandsmager. Men han hever haft det av hjertan. Og i ætlund, tog som han hever sagt og skriva og av ætlund funden rundt om. Det har varit hjärtamål till honom att få det här fram.

0: Sjølvstøyrsmenn setter seg ved mer låta av Tynkje, eisende fire, at få andre vidskifter brøtt enn til Malslige. Og i september 1919 samtidkjer Løgtynkje at heita av Løgmalereie om at få brøtt grunnloven av såleis, at Løgtynkje kan få låga av vald og særlig om føreskom vidskiften. Og i februar 1920 legger Johannes Pedersen oppskott for Rydgestegjen om at brøyta grunnloven av såleis, at Løgtynkje fer lovgjevande heimelder og i føreskom vidskiften. Oppskottet kommer omgandu til vidgjører. Sjølvstøyrsflokkurin strongir hesa tøyina og haldandi á at fáa gjørst førest til undervisningarmál, men hóast á heitanin fyrir til Danmarkar, bæði trúgjar og fyrra fyrir hendir onkje í málnum. Og i 1921 fáa fyrjar sérstega vidjan tøy á fyrsta sinne vidja einu dansk kongstjón í fyrjun. Öll flögg eru vundin og í húnarhott ta Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning vítja. Þeir bæði genga mittl anna nýjan á kongaminne som í 1802 var reist til minnes um fyrstu kongsvítjanna í 1804. Og í sambandi við kongsvítjanna í 1921 verir Andras Samuelsen riddari af Dannebrog og þeir verir ikkje einasta hægirstekne hann fær frá kongju. Sætne færanæsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frå honom. Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning leggja á fyrja fyrirne grundarsteinen til dronning Alexandrini hospital, men Arden hospitalet stendir liot i 1924 skal kikna enn eitt strusmal mellom føreskar sjálfstøyrsmenn og danskar myndleikar. Hetta malet verir nevnt Noregsmalet.
1: Norgsmalet i 1923 snivet seg om at en norsk professor i 1923 har sagt det at man åtte av kraftene folkeavkvøy i fergen om hvert ferger skulle dra parster av Norge eller Danmark. Da i Norge ble kjølstøvet i 1925, så fører kjølskapelige krefter i Norge at få av av fyrdisen er norsk øgjennom i Norge-Atlantia, som det er det minst i 1924.
0: Johannes Pedersen sier i tøysambandet og i norsk om blea at Løgtynkje må få av være litt låg av vald og legger at rett at danske myndelager fremja herrendan politikk modvis føringen.
1: Det skal nok suttes i samband med at kjølsterflokkeren da jeg fikk møyrelåta i Nujan Rajans, da hadde det fløyre for samtidig at før skulle være lykastidla vi dansk i skolen, at kyrkjemalet skulle være førest øsne, og at brøyta im skvidskiftet øsne, at brøyta til grunnlaget skulle brøyta seg 1920, så vil man øsne hava føreska kjølstøyre stedfest her på kramata, men de oppskottene blir ødfelt da.
0: Oliver Effersø reiser etter Olavsøke malet om utsaktene til Johannes Pedersen i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannese dømt deg at være. Tynkje samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannese mot vi danskon valgte og i fyrjon. Falka Tynkje vidger sættene male og ta lovar støttenen til Nils Nergård fortsatte smala råherra sambandskreften noen i fyrjon så en fotla stål. Løgmala råherre og i støttene fyrverant i appmævren i fyrjon Svenning Rutter. Og i januar 1924 så løgtingsvel i fyrjun, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlotan og Oliver Effersø verer tingformaver. Samstundes fer han fra som formaver i sambandsflokkenen, og nødger formaver i flokkenen verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen er en av de store politikere, må man si, og i førskar politiske søve. Han jo samstunds via Hans Pettersson, så det er som Det var stortsmennene, om man var sige, først om politikket, og var avsamter om løgene som førre skulle de hava. Andras var sintemåret, han var ikke så atterhaldende sambandsmær som somret han var, vi såg som de valslige. Han tog seg alltid først i løgtingsene, men han sambandsmennene, og FN tog seg alltid angst.

0: Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1923 Andra Samuelsen oppe i mange malen, og et mal som han legger ståren dent av at trygge føringen utgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hette malet fram, og i 1948 tar Andras fiddler 45 år. Blei sier at Andras omgang til gavst røyna at trygge føringen større rettender i Grønlandet, hovast motstøvann i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andras leie ståren dent av at trygge føringa fiskeskipaflåta noen lån og få utbygd havner og veier i fergen. Andras Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnd, hermynter tekner. Og i 1926 leder Ravn Storøy opp fyrir Føreskonskipun, og Ari Etter leder Føringahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter Falkatingsvel, eisne og fyrjun. Sjálvstyrsflokkrin og Tanuji Javnavarflokkrin stilla ta Simon Paula Urkunnøy opp imodi Andras Samuelsen, men tar skala han ikkje og Andras vinner.
1: Andras Samuelsen är politiker i Danmark och har samband. Vi tar relevant

0: Grønland eisne er sin bare opp. Det har vi sjående haft veldig stor avvarskande førskan boskap.
1: I juni 1930 få føringar atter fina vidjan. Kongstjonene vidja atter i fyrjon. Med landa vidja dei i Fuglafyrre, og naturligt at Andra Samuelsen som falkadingsmøver og syslemøver teker imot det av bridgene. Av livande myndon fra hese vidjanene sast han genga så speltjen under hattet av bridgene, medan han bojer etter konje, og da kongstjonene kommet i land, fylgjer han daimonian i bygdena. Alt andar av frisæle og sammeining i Fuglafyrre hendan gå over stegen, men friren værar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Uslands at hatjærhalta at 1000 år i religien så han alt ikkje vær sett av stån. Og i Uslandet krever danske forsattesmålar og herren Torvald Stavning at merkje veri tigenier ta føringar tala av tingvødlun. Attersfære kjemer i havn av Ålasøke. Sonur Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nýr av tinghusnum i sambandi við tingsetanina og breyir merkju út av vindeianum. Mýtjur rók stendst av hesi hending og negv skriving i føreskun og norrlenskum blöfun og mali atana. Andra Samuelsen harmast innelia hendingina, tói fyrir ein sannan Danmarkar vín som hann rúgisflætje nærum heilat.
2: Appi hei og særli forhold til flagg og særlig Dannebrog.
1: Først i årene i Falkadinsjonen fratte Andras at et annet flagg var i ombudene fire følger.
2: Da visste han om flagget, det føreska flagget, som han kallet av studentaflagget, og det hadde han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danska flagget, det åtte jeg være brukt i fargen Øysten. Og han var i møte til at jeg skulle få et annet flagg, at jeg ville gjøre det at det var mer borster av tog arbeidene som ble gjort for at jeg var vøyde sambandet med Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
1: Så du sa han angående vinda mest i hunarhåten?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

Ringar tøyer jo i fargen og i 1930 noen, men frambrød i eisene tøy og i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Folketingsvalle hetta Are stilla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnån, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjnån og Johan Danbjørg ur Janoverflotsjnån og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einon av teimon eldre politikar non runde. Oliver Effersø hever i sjukker ena tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene Sveipajare i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gåur føringer og en gåur danske rujgisborgare som sent fyrir at vera glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som høtte stående sjåene bankan vinne flottjen, så nå det fyra politiske flokkar i fyrjon. Og i 1938 Fredrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins en enda. Så i 1912 hei vi jo avsett at dangst skulle være fralæremålet og førest hjelparmål i skolen, men vi årslag i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmålet reie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tosa og skriva bæg førest og dangst. Sambandsflokkeren fædder

0: og gjerne som en åsier. Leierdagen 21. januar i 1932 skriver Andreas Samuelsen og Idemma Latting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heve avgjerne brøtta, kan det bare hente av lovligan hot som han teker til. Så igjen skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halte mer å komme vid tarvemersing, er det, ta jeg lese at angst vær strika som undervisninger mal i føreska folkeskolen om, kjente den eka som gåur danskir menn kjente den, ta danska rujusflætje vær strika og av vestindisko åtjennom, og i sambandet vi at her foro til USA.
0: Andras stedfester at kjølstorsflokkeren hever vunnet, men spyr så om føringar hever vunnet, tog ildir at sia hver enden verer om dangst veri tråga borster i fyrjun. Han endar sunar hoksanir om skolamale såleis.
1: Vi føringar hava tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkeren vil varvaida bægje. Vi sier ikkje anten etla, men bægje også. Bægje førest og dangst.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verir nú kvett og eftir hetta skulle løgtingsmenn saman við amtmannunum og bretska hersetingarvaldunum stóra í Føroyum. Og í landsnevndene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Zachariasen særliga vel, og Andras hefur eisne tatt samband við amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krúnun skrivar Andras dagbók som Eilif Samuelsen hefur reinskriva. Mellan annars sast í henne at han harmast om at suttja skip og fuglafyre flagga við merkjunum 25. april í 1941, eitt år etter at breddar við kjendu merkje som flagg føringa.
1: Ja, það var den fyrste flaggdagur. Ta flagg av öll, alla stærne, og það er flagg av sjálfandi við føreskum flagg. Það domti hon og forferdli illa. Han skrifar òsni og sunar dagbók. Her skriver han at hverje skip lov ute av vannet her, hverje skip og flakka vi føreskom flatje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen, og det han sier at Boastøyner og Haraldsen er flakka vi føreskom flatje. Og så sier han at Da det finnes jeg bare stortning og lån fra Fiskerøybanken og Østen fra staten til at kjøpe seg kjøpene. Og fra gamle St. Peter i Østen her var det på samme måte han råkna jo opp. Og så Sigurd Simonsen her flakka i vogn Østen ved Føreskom flatje. Og det helt han Østen ved løye. Og hetta var en grein takk fyrir ta stóra lánið frá Fiskarøybankanum og tann stólin sum þeir eisini hattu fingið frá staten og til það. Så högt gekk han upp í her að ta virkilega ta nútti hann að hjarta að søkja þetta her.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbók at dagblæja legger han under ikkje at hefa tokka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandi við Danmark. Skulle føringar standa einsamallir, vera odjanar heftar at Ørunlandi skrivar han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mu Føroyar ui Krudj, hverja fyrir Ongland, fyrir ui Krudj. Føroyar eia heldur ikkje at vera sameindar við Ísland ella Norge, tøy saman við Taimon kan føroyskur tjóðskapur ikkje varvaidast. Han sigir at føroyska málið er við at gerast ein íslensk dialekt, tøy ein maður sum Jakob Dahl próstur hevur brúkt sína tøy og sína góðu málsligu evnur til at flyta føroyingar so lengt frá føroyskum sum gjørlut, bæra tøy fleiri halda, at føroyskt er so nógv avirska av danskum. Andras skriver eisne at han hever ongar vonur om at Føroyar kunne fåa et etnerukt kjølstyre utan Danmark, tøy som han skriver.
2: Et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kirkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor er jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøerne. Av kærlighet til mine fødeøer Færøerne, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøerne og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver skipan skulle settes i versk, våre første politikere og samte rom, og danske stjøtten sette de fram et oppskudd om heimastyre for følger under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskuddet etla løysing fra Danmark, men mitt og i strunen om hetta stora måle takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kommer som 12-årig gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og til undrar han.
1: Jeg synes at Appe var fyrre klatter, og så spurte jeg hver Appe skulden nå. Jo, så satt jeg at han skulle fyrre til kirkeboer og fylte Johansbønda til graver. Jeg ble offere. Jeg spurte på Appe, for Appe har fylte Johansbønda til graver.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbønda var ringaste motstøvmøveren til Appanon.
1: Appe sier at Johannes og jeg ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeider vel sammen. Men vi har ikke oppfattet av det som vi stod for.

0: Johannes Pedersen hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåttet noen tjadanske støttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående i fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. september skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi støttene oppskåttet noen. Han skriver:
1: Vi vilja ikkje fyrir nekran prøys rýma frá Danmark. Vi vilja vera i rýtjusambandi við Danmark, såleið som okkara forfedrar hefa verið það í hundratals år. Vi halda at það fyrir føringar í ólukke at løysa ogkjannar frá Danmark. Eitt mark má vera fyrir hvordan smagi stater kunne stånast.
0: Men á fölki at kvöna 14. september ein lítil meirlúti fyrir løysing. Løysingin verið kortni av ongun, tog konger sender tinge til hus og vel verir utskriva. Løktingsvel i attana gjever flokkenon fire sambandnon vid Danmark meirlutan. Sambandsflokkren fer 6 tingmenn, jaunarflokkren 4, sjålstoresflokkren 2 og falkaflokkren 8. Og i desember 1924 verir heimastoresloven så samtidig det kom i gilte 1. april 1928. Av fyrsta sinne skal nu veljast landstyre, og flokkanir som kunne kipa landstyre flokkanir i Meirluta, sambandsflokkren, jaunarflokkren og sjålstoresflokkren.

Hans Hetoft får av teater, men ari etter kommer frurikur nudjende konger og yngre drottning av Vijan. Vijanen skulle stedfesta nudjeskipanna vid heimastøyre, og mong var spent at sudja kongstjunne. Og av opptøkken sast Andras Samuelsen helsa opp at heibæge av målanon i haun, og etter han det Kjartan Mår, borrasformøver i haun, som helsar oppa. Oppe i bynnen heira folk drottningene vid Blåmetisson, og ur haunene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vid Ingrid Drottning vid bønta husene, legger frurikker konger krans av grøvene til Johannes bønta, sast av opptøknen. I december 1908 togjen til Andras Samuelsen som første løkmøver i heimastøren av, og ettermøver hans herre, verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgångesamrøyningene i 1948. Han fer i samgånge ved Folkeflotjen. Andras Samuelsen gjøres nå i politikket 24 år gammel. Han kan være nøkter, til søya 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, Folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løkmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre og verer griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil det sagt at han virka i fyrir at stie og punte føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmennom landevirksomme, han virka i fyrir landbjona var nøyskipan og eisen i oppbygging av havna og via kjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hansara fyrir at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fer at vera knutt at taimonbaun heimspartuunun og at føringar fer at minnast han fyrir tea han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimspartuja ver samstarve mille Meirlutan og Tinche og amtmannen Hildbert fyrir myndarlitt, sier Blei, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir tea han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

0: Ta Andra Samuelsen andast í 1944, liðin just 30 ár síðan hann flutti úr Haldórsvík til Havnar og fór til arbeiðis hjá sýslumanninum Hase Müller. Ein tjóðskaparlig veking var ta í hattene við millan af føringafela og føringatugindun som endaði við politiska flokkabutunum í 1906. Favor tók Andras og í orðaskiftun ta hann var upp að besta, segir Christian Djurós, og pennin ótti hann góan og eisne kvassan undar krautist. Han væk aldrin frá sinni hugsan at fyrjar skulle vera sama við Danmark, og samstundis kjendi hann seg innast í salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyrir til at han held så fast og passort. Til såles var han, og såles skulle han sjálf fylgje litt vera æsne. Det var en vinkel ui tjå hånden på nækra mata.
0: Ta Andras var våren løkmaver i 1948, fekk han et borfæ til utrøsler som han heie i sambandet vi starve som løkmaver. Hvordan han omsett hette borfæet til 1900 og holdt rus, viser vel hvordan rødgjene var helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bok i bokhandlen. Og så skrev han om alle utrustene som var, nek var av Hotel Førgen, av Kongabrunnen, og åt som faller i egene, det var det at tar brukt om nekva pengar og på sigaretter og sigarer. Og til hvert har vært nok vanligt ta at man skulle bjøve sigaretter til alt som kom og til dem av kontoret til honom, så var bjøve sigaretter og sigarer. Ta i det så var ivesteg. Ta i disse tve årene var og færen. Så var jeg selvfølgelig og synder etter av sigaretten og av sprutte som der i gonslen gjør. Men han ville ha slatt på da han fører sted. Og så skriver han av søste søgjø her at spiritusen, det ble bort i troi, og det ble så bort i midtelen til trutja landstursmenn der som var her. Og sigaretterna som efter våro där fick kontorchefen Johan Djurós till att byta ut i mitten kontorets damer. Och således var arbetet till honom livet och borde vara slakta i han förfrån. Närmast är bojlat av ötlund som han gjorde. Det var inte som var hållt. Det var allt som skulle fullfutjast och att man kunde föra fram till vi går samhällskommande.

Og det var sent trea og seinasta part og i senterøyne, første løkmaver og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sentingen i hårdjukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i erke skriver jeg og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere var Unni Arke og Rune Jakobsson, og eisen har hørt i åker brått ur opptøkken til danske utvarspennen fra 1908.

0: Og velkommen til sendingen av Praktikanturen.
1: Næsta leið til alla pavanir.
2: Sendingen jeg har valgt setter jeg for det meste I samband vi god minni. You're just too
3: good to be true. Aftur I sommar slipper praktikantar ur öllum landunum að setja sundam af frutjadaskrona I utvarpnum. Klokkan 3 frutjadegar hashtagga praktikantan er nemlig loftbylgjurnar og ta kan allt henda.
2: Som til dømes Silver Springs. Ro, allt av nudjum. Allt av nudjum.
3: Praktikanturinn frutjadegar klokkan 3 og så vil sendingen enda send månadegar klokkan 8.

0: Vi tar det Lillebjørn Sintja Sove sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty konsert. I Jesus sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje, da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt hett, nei, om et Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Og sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hopen av sangen. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarlige kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hette var i 1906. Her kom vise tonleggere og yrkjere sammen. Konserter var hvert leierkvöld. Samme året stod av han og Bjørn Morisse, Bølgen, The Young Norwegians. Jeg bæger ite Bjørn, katt av deres fyrre, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i Bølgen. Bølgren var avvirkavere av amerikansk og vise som om dette måtte være sere veld om det. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middelærer Pete Seeger og Bob Dylan. Der framførte onktøy i norska sjånvapnån og ble vel omtøkter. Der sjånko og engelskån. Bølgeren gav tver plater ut. Der gav oss langt i 1908-trus. I 1908-trus begynte Lillebjørn å spille solo, da begynte han å synge av norskån, bare sine egne sanger og sanger til øren.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlig kraftkarer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlig harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe små gutta. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: Ta flestu fólkatónleikarar hetta monte hørdu til vinstravongin. Her fyrir Lillebjørn að syngja ein arbeiðarsang.
1: Dette her, det en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tok vel mot Lillebjørn og hans herre Vysson. Ta gikk stående vel, og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammel var han et kjent navn innan norskan Vyssesang. Ta han livet av å spalt håndleik og nesten 4 år, etter hver 1993.
1: Dette er en seljefløyte, et folkeinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså, jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise, altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det er bare jeg som synger den omtrent. Men

0: Lillebjørn mann hava domt a syntje fyrjun, tog at Ari 4 sank han til fyrste Amnesty-konsertina, som Amnesty fyrja dælt skipa i 4. Da han hei veri i fyrjun, får han studio a gjerra fyrste soloplatina, som kom eita tilbake. A platina tilbake var greit at han langt var et tøyende norskur åra og lesmyr, og ikkje minst tåleggare og sangare. Normen tok opp beina vegin vysransra tilsyn. Teksten hørte bæði sosialan og politiskan bóskap. Talan var eisni lyriskan og bókmentalian skaldskap á höfum stigi. Björn var føttur og búi í Oslo. Og í samrøðu við norska sjónvarpi og í ein heimildarfilmi greiðir hann frá at í norska skúlasongbókina voru fyrir, dalar og fjöll nevnd, men ikkje eina fyrir ein bújargøta. Hann segir at þetta skapa enda fremmandagjer í húa sunnum. Og skaldskap i hansara fyller Oslo og bojarløve Nekv. Til dømes fikk ena platan heite Oslo Trui. Nekver av hansara sankun sosialrealistiska løsingar av løyvunum tja bojarmennisjon. Ta fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Togblues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesanger. Alt for mye. Det er veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Da satna vise han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallaist av kvölde så syla.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det en gammel kjærlighetsvise. Den heter «Jeg lagde meg så silde». Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg veldig morsomt. Det en av de fineste viser jeg vet om.

0: Lille Bjørn Vítsjæ atri førjun i 1906 til Tórsandar Fölka og Bluesfestival. I 1991 kom han saman við gittarkameratane til førja. Eitt annað størst navn som var við á konsertin i førjun i 1991 var Birgitte Grimstad. Hon var født i Kjöpmannhavn i 1935. Hon var dotter sangaren Axel Schütz. Han var i førjun i 1933 her han hei konsert i Havnarkirkje. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1923 flyttet hun til Noregs. Hun gjør det kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjør det lø og tekster og tolka i eisende vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norge. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi gjør henne velkomne i hendaveien. Hun hva som jeg sier, hver olje en av fremste svenske voice-sangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske voice-sangeren. Det vil si at nordmenn kunne jo ikke råse seg av eierne 100%, til hun nemlig født dansk, hun født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz, så til skilje fra hun har hun funnet male og arv. At han har studens pregg i Danmark, får hun av studieferie til USA, jeg ser det sin i teatersjøv og litteratur, og med å være her i så hendte det at en unge nordmenn som Per studerer i henne nok så dulig. Og dette studium førte visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøten og en gitar. Etter vi gitarene førte så vore visser at hun fikk avhova for vysesanget, og til hos at det for visser at hun i det en av Norras aller fremste vysesangeren, og for okken som skiljer vel norsk og lusta daglig til norska utvarkene, sier det jo ikke så helt løyte. Hun har nå, for stundet, vært affæren til London, Reykjavik, USA, hver enn Sundsjøberg i utvarp, sjånvarp og for fullsetten husen. Og kom så hjemme til nå i mai måned, så at det ikke minne brakt av Amnesty International, jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad hjertelig velkommen til dere.

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser. Middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det er Ebbe som følger bruden til brudekammeret. Og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei fyra fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1971, 1973, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Trondi Dagmar stød. Papi hennar Aksa Kjøts sang han eisne inn av plate Tavar und Krynun.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

Hes er byrjun at honanur er fra temalennon I Don't Want To Be A Soldier. Temaplattan I Plattabarn hesa fyrir rætt av etkjennon fyrir 70 årene, nemlig albumet Imagine, som John Lennon gav ut I 1971. Jeg også ikke at Lennon så utgavna undan hesar I 1971 som nega han skulle liva opp til, då han gjorde ångat I som en platt I omater. Det gjorde The Beatles heller ikke. Men debutplattan som solister John Lennon, Plastic Ono Band og Jolf Jers har vært veletna, til dem sier Rolling Stone, tog jeg I henne og I Tjejefors, fjord fremst av iverliden og iver, hun drar til beste utgavene her seneste 20 årene. Men eisen ta og Jolf Jers var jo omalerne overfengner, og tog var spenninger om Imagine under Jandra Einolf Jers. Hette et ofte kjefte albumet til solisten og John Lennon. Kjendas løgn Imagine, Give Me Some Truth, How, Oh Yoko, How Do You Sleep og Jealous Guy, som 2011 år setene blev kjent mellom ungdommer I forsen og fra en nødgjør innspilling til Roxy Music og I ene fors. Opprunnelig hei Jealous Guy uiblåste fra indie-affæren til The Beatles og fyrreleser noen Sonor Mower Gjør som Maharishi Mahesh Yogi helt fyrre Diamond Tullje under 1988. Bare Lennon og McCartney var inspireret her. Fyrste teksten til Jealous Guy leie var Child of Nature, som var Fyrebils innspelder I 1988, men Lennon vel ikke hemma Sanger Bia Kvita Beatles albumet, medan Paul McCartney så utblåster Mother Nature's Son I nummer 3 og så 3. Og 3 år setten I hei John Lennon enderskriva teksten til nega negativt. Nu var han om vanalia sjålsvire sangarans, eller og tilstrekkelighet. Og hei visse fiasko som elskar og husbonde. Mike Pinder ur Moody Blues og Joey Moland og Tom Evans ur Bad Finger spelar via Jealous Guy.

Kjell og Skye kom ikke singleplater for henne i forsen nå, noen år etter det av Lennons i 1904. Og i 1908 og 1903 sier John Lennon utgivet tre eksperimenterende duettalbum omfram Live Peace in Toronto sammen med Yoko Ono, som han giftes via Gibraltar den 20. mars i 1903. En av vike setene enn Linda Eastman og Paul McCartney. John og Yoko hittes da første sinne i Indica Gallery i London i 1906, her hun har en listeframsynning. Skillnaren fra Cynthia Lennon, født Powell, som John Lennon hei sonen Julian Lennon sammen vi, var endaligere i november 1908. Imagine var under så listplattan til John Lennon, og eisne under etter The Beatles-tøyna. Og i 1904 hei han givet gong John Lennon Plastic Ono Band, vi så fri en løn som Working Class Hero, Mother og God. Og her og Imagine held han fram vi hjertanemmande og vimerskjande sankum. Her er vekanska ringast av tøyene vaksna løyve Lennonar. Nog råk og åsamja stålst av uppgjerni i samband vi nirleggingsne av The Beatles. Og rettarliga hei McCartney finnje strykat herra listasamstar. Narkotika hei veri en vispelare og han er ikkje livet opp til mentanarliga standardnar som forelder. Etter The Beatles enda bresten våre Lennon og Ono i flere viker og i vitser til amerikanska psykiateren og psykoterapeuten Arthur Yanow. Sætne sier han hese i år om sinnestøvna til John Lennon. Poinan var øyelig. Han var så å si ikke fungerende. Ikke mengne i henne for å dom. Jeg bare til å føre ur rommet noen var avbjørende. Hette var en som alle heimer hun har møtt, men det brøtte ikke støvende. Og i kjattene under uten her som møter noen, ryggedømmer noen og smikker noen var bare et ensamalt løyde baden, sier Arthur Yanow. Gosse var jo ikke, beit erfarne og aktuelle støvende var rukende tilfell til tekst og leskrivingsene til Lennon. Anna Leia, så jeg etter heter Crippled Inside. George Harrison spiller dobro.